hollandske Hank the Knife and the Jets, 70-rated Guitar King på Alpha Gold, som også gav dig Foundations nummer Baby Now That I Found You. Fede Valli klar med den danske version af Beatles-sang Obladi Oblada efter den her Carpenter-sang Please Mr. Postman.

Chuck Berry med den legendariske sang om Johnny B. Goode her på Alpha Gold. Og lige for den noget så specielt, så var det instrumentalnummer med Elton John's Song for Guy her på Alpha Gold. Nu med Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying, synger de, og efter den, Birds og Mr. Tambourine Man.

0: var irske Thin Lizzy, der her sang The Boys Are Back in Town, to os ind i Alfa Gong timen mellem 12 og 13 på en dejlig mandag. Jeg hedder Werner Ønke, jeg byder på Beatles-nummeret She Loves You om lidt, og også Harold Melvin and the Blue Notes, og den smukke ballade If You Don't Know Me By Now. Men inden da, så skal vi lige en tur ind i det legendariske og berygtede San Quentin-fængsel i selskab med Johnny Cash.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin,

Niels Sedaka med en af hans mange ørefaldende hits. Den her var fra 1962, Break It Up Is Hard To Do. Og så var det KT and the Sunshine Band, der gav os Please Don't Go her på Alpha Goals. Og lidt med The Four Seasons og sangen Back In. Nu er det først Crosby, Still og Nash, der er på banen med sangen America's Express.

Can't give you anything but my love. Fantastisk 70'er-sang her fra The Stylistics. Og vi bliver faktisk i 75 her med Status Quo, Francis Rossi, Rick Parfitt og Rocking All Over the World her på radiostationen med de største hit fra 60'erne og 70'erne. Vi er Alfa.

rigtig flot sang her fra ham er Elvis Costello and the Attractions. Vi var i 79 med Oliver's Army. Og så mørk sang her, for man kan sige, mørk stemmer har de. Unchained Melody her, The Righteous Brothers. Whoa.

Husk, hvad det svenske her var, det Gert Magnus Band med Schools Out fra 79. Vi skal til Georgia, vi skal til Midnight Train to Georgia, in fact. Faktisk, her er Gladys Knight and the Pips fra 73. Efter den, John Monsen nede i møjet og Chanson d'Amour med Manhattan Transit.